0: falsification des zones de pêche, entraînant épuisement ou anéantissement des ressources. Falsification comptable. Fatalité du contexte mondial. Finance spéculative. Faux procès. Financement du terrorisme. Flux financiers illicites. Fermeture des hôpitaux. Flux financiers illicites pour le développement humain, notamment dans les pays du Sud. Maternité. Fermeture des tribunaux. Fermeture des tribunaux d'instance.
1: Oh, enfin chez soi. Quelle chaleur épouvantable, n'est-ce pas, Léo? La campagne a quand même du bon, voyez-vous?
2: Au point que vous ne pouviez rester 2 jours de plus à Paris. Et mes affaires, alors, pour petit détail?
1: Oh, je vous en prie, Léo, je ne peux pas supporter de front votre mauvaise humeur et la hausse du mercure.
2: Le mercure monte?
1: Mais c'est fou!
2: C'est le moment d'acheter votre téléphone.
1: Léo.
3: Radio Radio de 13h à 1h sur 106.8 et sur radioradio-toulouse.net.
4: Mais capito fumo! Hendrix la batte culo, c'est là. Mais capito fumo! Putti paino päälle, just kun sanoo mistä ääneen. Nyt on sekasin, sitten vasta voisinko nyt lopettasin. Mikäs tässä on sitten vaan hiljaa? Kaiken tämän melun keskellä ei oo enää olemassakaan. Muuten kuin mehkä pää, todennäköisyys vaan on, että se räjähtää. Jättämättä mitä jälkensä, please äänet äänäkää. Lopettakaa hyvänsä aikana. On kuullut, että hunna tulee, vettäkö perkele. Sattaako saatana BKB? Uusillinen jauhaa, säkki budia. Pari jallu pullua, reppuun sulottuna. Pari kannua, ei rahaa, joten selvää mitä tehdään. Ei päästy pari sisään, siispä maalia seinä. Ja sinnehän ne pärähtää, känni senkämäisesti. Äkkästä säppyrää, niin ei mene liian hätää. Seksi kuka vittu tuo on? Onks se vittu mun varjo? No vittu olit kuka oli tota dunkku. Ellet vähän varo, missä kuulee. Kato helvetti on kylmä ja mulla on nyt siniset huulet. Meikä on hullu.
5: Make a fool.